Ya, ni yana ni imbul bina kata lemai natura nga marama dorbo ngene leo keke muni na lalai. Lu bebi tia sana itin kaba amat in tuitul. Au ni sabo katu ndali ngati kumai. Ena mataka bina kain dindai. Ongo nga na ando mo ibiti eser ne ondo ko kemrak tingin kina si ubing karabi tiko bai kenda na ito kei. Ena bai bahro wai tau dako. Yenda baka bina kaba lebu ninda yada bambula tali tiko mai na singa bina kain dindai. Oya na singa enda baka bina kina buana kalu ninda yan raba talmai endua na singa bo baleta ni nona loloma e bo ena ve mataka kina non dambula ya na mataka bina ni kwa usaba kaya andra tiko ya ni bikim ni todok saran na ital talangasi ni ya ve matalutu yang we kristo oni oni enda ube nga rabi tiko ena bono libongo o serene baka talanga kina Australia raramba ena bono da banga ni benga raviti ko kina ena mata bina ni kwa saba kaya ra bang bulati ka ni beke muni na ndo mo ibiti serne bang boti ni na tokati ko na benga raviti tokati ko na ba lesi alu wana klo ena iba ta uti uti ni ngonongo a oni lesi kina ka kadi bikina ena buku ni da ka da ka bina ko ya beke muni to do sara na na be mata lutu taleso na lutu esle lutu kabitu weke mundo na katolika ndo benga ravitiko ena mata kabina ni kwa masta sakre ya buki kena no muni mata ila lao sabaka ya natika ena ndo mo ibiti weke mundo ena buku ni benga ravi ndo benga ravitiko kena ena mata kabina ni kwa manase ni koro ndo baka itiko tiko kina ongori ena mata kabina kende indai o baka ena rara mati kwa ni weke muni toto sar na sasya mati kwa maya na sal ni kakambura kiongo ni ndo mo ibiti eserne ena radio 2 triple o FM 98.5 ni ndo mo ibiti eserne bina bale bona ndo na nama kiti ko mai ena bugu ni nonda vinga ravi ena singa bina kani kwa na singa ni nonda mata bina ni kwa enda na rongo serti ko ba ko speli ka ba katal nga kina na rongo diti ko ni tutuku oni ena bulango diti ko ni kina oni na bulango diti ko ni kina ena mata ka bina ka ndi ndai Ia ena mataka bina ni kwa kebaka tiko ngori esona itukutuku manasi ni koro baka itukutuku kino ngori kangandrebi mekambura kiani ni ngiri ngiri nga mai siyo ni text mai ena saiba ba bitu ono bitu alu lima tolu rua rao niko ni vosa mai ena taleboni siyo ni text tak nga mai na numu ni itukutuku oya usatu na numu ni ndoni wengravi meu na kambura kaya ni iwe kimuni ena mataka bina ni kwa ia O sabra en tal tiga ni ve kemuni en mata ka vinani kwa na serongo en onda talmanda en mata ka vinaka en dinde ve kem dona ka vitu happy sabbath ve kem do dona ve ngara vitiko en mata ka vinani kwa ndo mi vite serne serani do ngole da ve kemuni kemuni en abu kuni na muni na ve ngara vitiko en singa vinaka en dinde na ve sa australia da banga ve sa ni koro da banga o ve ngara vitiko kina o kem dona ka vitu Happy Sabbath tali bakan dua iwe ke mundo ena mataka vinaka indindai. Yana serongo, ena da todo katalmanda, ena mataka vinaka nikua.